0: DJ Time, Back in Time s prijateljima.
1: Petek, 16. oktobar.
0: Rasprodano.
1: Najavljamo.